0: Delvis tilbake I hverdagen da, etter denne spesielle helgen. Samfunnet skal rulle videre, jula skal gå rundt, og ja, apropos jul, har du trafikktips, så kan du ringe oss.
1: 841-41-1, nå trodde jeg du skulle snakke om jul for Mørge. Har du meldinger til oss, så kan du sende det også I appen NRK Radio.

0: Emily Hollow heter hun, sangen heter Neste stasjon.
1: Mitt jordbærsted står det her i melding først.
0: Ja.
1: Det er vakre Holmsnes. Der ligger alt i sjela og hjertet igjen når jeg ferder ifra. Hjerte, skriver Unni.
0: Holmsnes, hvor blir det her?
1: Nei, det vet jeg ikke helt. Nei. Men vi har jo internett og kart. Holmsnes. Ja. Åja, nei, jeg vil ha kartet.
0: Og rett på kart, ja.
1: Ja, må vi ikke da?
0: Og zoome ut.
1: Ja.
2: Vi skulle hatt
0: kart. Hvis du klarer det på uta og zoome ut, da er du god.
1: Det er flere.
0: Ja, det er flere,
1: ja. Åh, men alle ligger nord, de jeg fikk opp her.
0: Ja, vel.
1: Om det er Nordland eller Troms. Ja, Juni.
0: Holmsnes. Blir ikke det også en eufemi? Nei, dobbelt eufemi.
1: Altså,
0: det betyr det samme.
1: Åja, Holmsnes. Ja, da har du helt rett i. Ja.
3: Nei, Nes er jo fastland, mens Holme er jo en Holme.
0: Ja, du, der sier du
1: noe. Åja, ok. Ikke Nesoddtangen, man tror.
3: Nesoddtangen er en trippel...
0: Pleonasme.
3: Ja.
0: Det er det, vet du. Sånn var det.
3: Jeg kan si, vi snakker jo om hva som er ditt jordbærsted i dag. Blir jeg gjerne i appen NRK Radio. Jeg kan si at jeg er spent på hva som er Emilie Hollow sitt jordbærsted, for hun er jo da halvt norsk, halvt New Zealandsk.
0: Ah,
1: er jo det, ja.
3: Og det er jo potensielt veldig langt hjem til New Zealand hvis du har jordbærstedet ditt.
1: Ja.
0: Det er sant.
3: Det blir dyrt. Men du får veldig mange eurobonuspoeng. Mm. Oi, dette var rart.
0: Ja. Plutselig. Ja, nemlig. Lagt at det beskjed på svareren.
1: Oi.
3: Mm. Du skal ringe.
0: Ja, tidligere.
4: Velkommen til mobilsvar fra Telenor.
0: Da skal jeg legge
4: at meldingen her. Etter pipetonen.
0: Ja, hei, det er landsmøtet som ringer her. Oss prøvde det i dag også, men det ble ikke det heller.
3: Det ble ikke.
0: Men, huks at du er fortsatt påmeldt i konkurransen, så kan hende oss ringe senere. Ha det bra! Skal ikke si ha det, eller?
1: Ha det!
0: Bra. Så da legger vi oss at den.
3: Goodbye! Som Al Pacino sa i filmen Any Given Sunday, har du sett den, Ellen?
1: Nei. Jeg har ikke sett så mye Al Pacino.
3: En veldig fin scene hvor han er ganske full, og så skal han gå fra en fest, og så sier han sånn, glei!
0: Jeg prøver plan B.
1: Ja, bra.
3: Magasinet, eller altså en ren...
0: Nei, det er en plan B. Ekte plan B.
3: Spørsmålet, du har ikke hørt Ferrari-strategi her.
0: Hva er Ferrari-strategi?
3: Ferrari... Er jo et Formel 1-lag, kjører raske biler.
0: Ja. Ja, det vet jeg, det er et bilmerke.
3: Og de får veldig mye kritikk for at de regnes for å være de som er dårligst på strategi i Formel 1-sirkuset. Og det er veldig mye snakk om. Vi kjører plan B, folkens. Altså da, alle som er glad i Formel 1, er bare sånn, nei.
1: Ikke det da.
3: Kjører Ferrari plan B, det kommer aldri til å gå. Og det går aldri. Også det gjorde de jo heller ikke her.
0: I dag har vi faktisk plan C.
3: Nei.
0: Ja, oss gjør det. Oss gjør det.
1: Ja.
3: Hvis Carlos Sainz tar han nå, så klikker det for meg.
1: Er det en sånn sjåfør?
3: Tidligere Ferrari-sjåfør kjører nå.
5: Hei, det tror du.
0: Ja! Endelig. Jeg hadde en veldig god følelse på denne Trude, eller Toril da, som du kanskje også heter.
5: Ja, det heter vanlighet av Toril.
0: Ja. Fantastisk levert. Du var plan C i dag, Toril. Det er det ikke ofte oss gjør, men det var det mening med, åpenbart.
5: Ja, men det var det endelig noen hjemme. Eller kanskje ikke hjemme.
0: Er du borte?
5: Jeg er på sykehuset på universitetssykehuset i Troms og besøker min syke gamle mor.
0: Ai, da må du helse så mye fra oss i landsmøtet og si god bedring.
5: Ja da, det går. Hun er gammel og skrøpelig, men det går fremover. Så hun har humør.
0: Det var godt å høre. Du har jo nå oppfylt alle kriterier for å få ei t-skjorte i posten, Toril.
5: Ja, så hyggelig.
0: Og jeg ser her

0: Det skjønner jeg, det, noen og enhver kan jo bli det.
1: Ja, man kan
0: etter
1: bli,
0: slike helger.
1: Ja, man kan bli det altså. Ivor Morten skriver, mitt jordbærsted er tunet til han far. Nydelig Edens havet der loven er fra 1930 og huset fra 1951. En havet med äpple og rips, og stedet er Lindås.
0: Det der går jo rett inn på det jeg tenker på som jordbærsted, ja. For det jeg tenker på da er jo en svensk film til Ingmar Bergman som heter Smultronstället.
2: Smultronstället?
0: Ja. Og der er jo da Viktor Sjöström, skuespillerlegenden, svenske skuespillerlegenden, han spiller hovedrollen, og han er da en gammel mann som skal bli fraktet til Lund eller et eller annet sånt, for han skal bli, få noen sånn æresdoktorat.
2: Oi.
0: Men det som skjer underveis her er at det er en slags blanding mellom dagdrømmer og sovning, og han drømmer seg at ende til sitt smultronstelle.
1: Oh.
0: Og det er jo da hagen der han vokser opp, der det vokser markjordbær.
2: Mm.
0: Så, og det er den plassen som ligger liksom nærmest hans hjerte i hans minne da.
2: Så
0: det er Smultronstället, og det er en svensk klassiker. Det er en sånn typisk film som du ser hvis du går filmvitenskap, som jeg gjorde.
1: Ja,
0: det er en gammel svart-hvit film som jeg tenkte, å gusj, det her blir jesp. Men det var faktisk ganske fint altså.
1: Og nå fikk du faktisk brukt det i sammenheng.
0: Nå fikk jeg brukt det, endelig.

0: The Ballet Girl heter sangen. Og det Aiden Foyer som synger den. Nå har vi kommet frem til spørsmålsklubben I landsmøtet. Det egentlig enkelt og greit spørsmål. Oss fein på telefonsvareren vår. 21 04 11 23 04 11 18 nummeret.
1: 23 04 11 18. Og vi har jo her en slags premie. Ja. Det jo ikke blitt kommunisert så veldig godt.
2: Nei.
1: Men vi har I hvert fall tenkt å si det sånn at hvis du sender inn et spørsmål til oss som godt nok til at det blir brukt på lufta neste uke, så vanker det premie I spørsmålsklubben.
0: Jep.
1: Hva får man da?
0: Da ikke fan da.
2: Nei, kanskje.
0: Og så har reflekser, og så har nøkkelringer, og så har jo veskebærer for så vidt, og så har jo veskebærer vesker. Ja. Dømme og sjekke og dele ut.
1: Nei, spesifisere det gjerne hvis du ringer inn. Hvis du har et godt spørsmål, så sier du sånn, jeg ønsker meg forresten refleks.
0: Ja. Ja. Og så begynner med et spørsmål fra Paul I Indre Billefjord, og det her handler om sopp.
3: Nei, god morgen landsmøte.
1: God morgen.
3: Paul I Indre Billefjord som ringer. Jeg har et spørsmål I denne spørsmålsklubben. Jeg flyttet jo til Indre Billefjord nå I januar, og før det har jeg jo bodd midt I byen I Hammerfest. Så for første gang I mitt liv så har jeg en plan jeg må klippe. 1200 kvadratmeter tror jeg det kanskje. Så det der driver jeg å klippe på en gang I uka, og okay. Det går for så vidt greit. Jeg bruker en sånn bioklipper, for det ikke så mye styr å samle opp gress etterpå. Men så var det sånn at jeg klippte denne planen forrige torsdag, og så det klippedag I dag. Og på en uke... så har det altså vekst opp noen svære sopper på denne plenen. Digre. Jeg kan ikke fatte at en vekst kan vekse så mye på en uke. Det er nesten litt skummelt. Men det jeg lurer på, spørsmålet mitt kan jeg bare la de her soppene gå inn I bioklippen, eller betyr det at da blir det spredt utover, og til neste år så blir det mye, mye mer sopp? Eller må jeg da plukke bort de soppene, og så hive dem ut for gjerdet? Altså klippe sopp, eller plukke sopp? Takk. Takk
0: for svaret. Skip ahoy, hei da. Skip ahoy, Paul. Nå må jeg bare understreke at bioklipper, det jo en grasklipper som ikke har oppsamler.
2: Ja.
0: Altså slik at det du klipper blir liggende at som næring.
2: Som gjødsel, ja.
0: Så med andre ord, hvis han kjører den her over soppen han har I hagen, så vil jo den bare bli mosa utover.
2: Ja.
0: Og så kommer det kanskje at flere til neste år. Og her ikke... Her tror jeg vi må spørre delegatene.
2: Ja.
0: Hvis du, kjære delegat, har noen kunnskap om det her, send melding I NRK Radio-appen.
1: Ja, jeg har jo fått sopp mellom tærene en gang, og da brukte jeg ikke bioklipper.
2: Nei,
0: så bra.
1: Så det, ja, det, såpass kan jeg si. Hvis du har sopp mellom tærene, da det ikke bioklipper som gjelder.
0: Nei.
1: Hva slags sopp det jo veldig interessant, for hvis det en eller annen god sopp, så vil jeg jo kanskje...
2: Det tror jeg ikke du får I automatiske planen din. Unnskyld.
1: Hvis det en god sopp, vi vet jo ikke hva det
0: Nei.
1: Hvis det god sopp, så vil jeg anbefale å plukke den og spise den til middag.
2: Ja, jeg spurte selvfølgelig min KI om det her.
0: Ja.
2: Og sier, som regel kan du bare kleppe soppen med bioklipp. Du trenger vanligvis ikke å gå rundt og fjerne soppen først.
0: Nei.
2: Men det noen ting man skal tenke over. Så hvis folk vet, hvis det noe, vi har jo tidligere vet vi har hatt gartnere som delegater og som med på dette møtet, så hvis dere der ute, dere med soppkunnskap I plan, så tror jeg kanskje det bedre at dere svarer også enn at vi går til KI.
0: Ja.
2: Ja.
0: Ok, da sier vi sånn. Ja.
4: Ring replikktelefonen hele døgnet 23 04 11 18.

0: Dette her er Frida Amundsen og Hjem igjen. I det vi har konstatert at sommeren den absolutt ikke over. Beate har prøvebadet skjønn. Hun mente det var 18,5 grad ute. Badometeret fra NRK, det visste 19,5, men det vet vi litt sånn sketchy.
1: Ja, men det varierer jo på, den viser ikke fast 19,5.
0: Nei.
1: Når jeg badet med det her om dagen, og da var det jo mye, det jo 14 dager siden.
0: Ja.
1: Da var det jo ekte sommer.
0: Ja.
1: Da var det 17,5 grader.
0: Ja, det hender det viser 1 grad feil, en av veiene, men vi vet aldri hvilken grad, men sånn cirka.
1: Sånn cirka, men uansett så er det da like varmt, eller kaldt om du vil da, i vann som på land. For det er jo sånn 19-20 grader ute nå, og det synes jeg er godkjent når vi er på den siste dagen i august altså.
0: Ja. Når vi er i trafikken, hvem skal vi sende våre tanker til i dag? Hvem det som har den lengste køen?
1: Det jo dem som bor i Våler og skal mot Moss, det vet du, Espen.
0: Det Mossområdet.
1: Ja, det det. Der går det sakte innover fra Vålerveien inn til Mosseporten. Går ikke fort der, og ikke inn i Moss by heller. Men nå det jo rushtrafikk og folk som skal hjem fra jobb, så det merker vi nok i alle byene, ser at det går sakte på de faste stedene. Men vi har ikke fått meldinger om hendelser. Hvis det noe, så må du si fra. Du kan ringe oss 841-411 eller legge inn en melding i appen NRK Radio.
0: Jeg skal få lov til at jeg hele tiden trodde han hadde en pizza. Jeg trodde han het Sebastase Ona Calzone. Den heter jo ikke det. Den heter Canzone.
1: Åja, oh,
0: det selvfølgelig Eros Ramazzotti som gir oss...
1: Du spiste som Calzone?
0: Jeg trodde det.
1: Jeg trodde det, jeg.

0: Jeg hører du er litt rusken I stemmen I dag, Heidi?
1: Ja, jeg visst det.
0: Det passer litt dårlig, for jeg har en liten overraskelse til deg. Kan ikke du bare gå ut? Beate står og venter på deg ute.
1: Ok.
0: Noe skal skje, men du vet ikke helt hva enda. Her Pish og Loco, så skal vi finne ut hva Heidi får som overraskelse.

0: you. Det var Q med Burning.
1: Jeg er helt sikker på at i løpet av helgen så er det mange av vennene våre som har følt for å bare gjøre noe annet. Gå et sted hvor det er rolig, hvor man kan tenke, føle, kanskje felle en tåre.
0: Det høres ut som skogen.
1: Ja, det høres ut som skogen eller vidda. Og jeg har snakket med flere i helgen som har sagt at Mariannim er bra med tyttebær.
0: Oi!
1: Det gjelder sikkert ikke overalt. Og det er klart, det er ikke tyttebær så fort du går ut for å få tenke litt fritt.
0: Nei.
1: Men hvis det er det, vil du da plukke tyttebær, eller går du forbi?
0: Jeg er veldig glad i blåbær.
1: Ja.
0: Så jeg hadde kanskje heller plukket det.
1: Ja, og det er vel omtrent i samme område.
0: Ja, er det ikke det?
1: Så kan du bare snu deg, og så tar du de blå, og så tar jeg de røde.
0: Ja.
1: Men jeg har jo et generelt problem med den sesongen her, fordi at jeg er for lat og for utålmodig til å gå og plukke ett og ett. Så jeg har selvfølgelig kjøpt meg bærplukker. Men hva skjer da? Jeg kan sikkert ikke bruke en riktig, men...
0: Nei, jeg tenker du på at du får masse grener og kvister og diverse?
1: Ja, ja. Og det pirker inn i hjernen min. Det går ikke når jeg kommer hjem og står der i bollen og skal ha vekk disse bladene og kvistene, eller greinene, eller hva det er, fra dette som jo er en busk.
0: Ja.
1: Det har jeg ikke tenkt over. Men det er altså en dvergbusk i lyngfamilien.
0: Er det det?
1: Ja, så det er ikke så rart vi finner det på fjellet. I Norge så tror jeg det vokser helt opp i 1800 meter over havet, synes jeg har lest det. Så det er jo en voksevillig liten sak,
0: ja.
1: Som jeg alltid har tenkt er særnorsk.
0: Og det er ikke det?
1: Overhovedet ikke. Det er jo veldig få ting som vokser i naturen som er særnorske. Men dette er altså over hele den nordlige halvkula.
0: Det er det,
1: ja. Ja, så om du reiser til Asia, eller om du reiser til Nord-Amerika, eller hvor som helst,
0: Okay.
1: Så finner du tyttebær.
0: Så finner du det. Jeg husker min far, han plukket blåbær da, tilbake til det igjen, men han gadde ikke å ta med seg den blåbærskuffen.
1: Nei.
0: Så han tok rett og slett og bare dro med seg hele blåbærgreiene han.
1: Det tror jeg ikke er lov.
0: Nei. Kanskje han ikke vil at jeg skal si dette.
1: Vi holder han anonym, da.
0: Ja.
1: De fleste land som har satt et navn på tyttebæret har blandet inn fargen, og det synes jeg er veldig ryddig.
0: Okay.
1: På islandsk, rødbær.
0: Mm.
1: På fransk, arel rouge.
0: Oh.
1: Rouge betyr vel rød. Spansk, arandaño rojo.
0: Mm-hmm.
1: Ja, så de har tatt det røde, mens her hjemme så kaller vi det tyttebær,
0: ja.
1: Som sikkert kommer fra tyte, står det i den akademiske ordboka. Og tyte, det er noe som stikker seg fram. Så de mener at det er lille røde bæret, den lille rakkeren, den stikker seg liksom fram i dette riset, eller på denne busken, da, dvergbusken som det er. Men går det an å bruke det til noe annet enn gelé, saft og syltetøy, vær så snill?
0: Jeg tenker kanskje i gamle dager, kanskje de brukte det til å farge klær eller noe?
1: Ja.
0: Sminke?
1: Kanskje det?
0: Jeg vet ikke.
1: Nei, jeg vet at det er noe som heter tyttebærsalt.
0: Oi!
1: Da tar man altså grovt salt, gjerne havsalt og tyttebær, og på en eller annen måte mikser sammen, da blir det rosa salt.
0: Det hørte jo litt fancy ut.
1: Ja, og så har jeg hørt om russegrøt, og det er visst tyttebær som blandes i vann og semuljegryn, tror jeg, og så kokes ned, og så blir det sånn krem som du skal servere kald. Jeg har aldri smakt det. Men, og så er det de tradisjonelle da, smoothie, og selvfølgelig kan ha det som frokosttopping, og så er det noen som tørker tyttebær og blander det inn i hjemmelaget granola.
0: Mm.
1: Noen baker inn i brøddeien sin, eller lager kaker og sveler med det i. Så det er bare fantasien altså, som setter grenser.
0: Ja.
1: Fantasien og ryggen, vil jeg si, for den også sliter jeg med når jeg går ut i den rumpa i været.
0: Ja, det er det, vet du. Man blir så gira, så plutselig har man stått der i tre kvarter.
1: Ja, nemlig. Ja, nei, men god tyttebær-sesong alle sammen, og vit at noen mener at det er svenskenes skyld at det heter lingonberry. For de sier jo lingon.
0: Ja, ja, ja.
1: Eller lyngon, er det det? Eller jungbær, det var det jeg blandet.
0: Ja. Oh, ja.
1: Også lingonberry på engelsk, men også cowberry og red whortleberry. Jeg slo det opp, det er 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 navn på tyttebær på engelsk.
0: De må bestemme seg altså, det synes jeg.
1: Helt enig.
0: Vi tar tyttebær.

opp i havet, hvert tre i skogen. Hver sky på himmelen, hver løyte på kommoden. Hver fake orkidé på et hotell i resepsjonen. Det er mørkt, og jeg har mistet magneten til kompasset. Hvert strå på åkeren, hver grav på lunden. Hver lille pose, hver million til munnen.

Marius Samuelsen, han vant vel Idol i 2016, hvis det ikke tar helt fel. Det er 10 år siden. Du hørte han her i NRK-P1 med Dancing Lessons. Jeg skal ta et par runder med litt Prince nå, for det kom en ny plate med Prince I helgen, og det skal vi komme tilbake til. For aller først, på dagen I dag, I 1984, så troppet kidsa opp på kino for å se filmen Purple Rain med Prince.

Zimmermann med riper i lakken i kvelden på P1 med Jonas, og det handler om bær. Det det lytter Gunnar ønsket seg. Jeg trakk det tema på slutten av forrige sending, og det det som får lov til å fargelegge 2 timer på radioen. Du kan gjøre som Gunn, da går du inn og skriver et tema. Det kan være alt fra Shania Twain til banan, og så skriver jeg det på en lapp. Jeg har post-it-lappene mine her klare, så legger jeg det oppe i bøtta. Og så du med i trekningen av 2 timer radio og et diplom som sendes i posten til den som vil ha. Og så snakket vi om Fredrik sin bærerenser her, og så fikk jeg melding nå av Inge-Lise som skriver, det heter bærerenser altså, ikke bærerenser. Sa jeg det? Jeg blir sånn usikker på hva jeg har sagt, for jeg sier en ting, og så glemmer jeg det med en gang. Bærerenser, bærerenser, bærerenser. Håper jeg sa det riktig nå. Bergenser hørtes det også nesten ut som. Det er ikke det samme. Selv om en bergenser kan jo eie en bærerenser. Begynner å bli sent. Jeg skal holde det gående 3 kvarter til, så jeg må ikke begynne å stokke tunga allerede nå. Og så har vi fått en melding fra en anonym, og det synes jeg også er artig. Det er jo sånn, du kan være anonym inn i appen der, og anonym skriver, blåbærtur for oss er kodeord for utesex. Bra. Det synes jeg er fint at du deler anonym. Og apropos anonym, så kommer også Joakim med et forslag til et tema. Og det er at, jeg lurer på hvordan jeg skal skrive dette her da, Joakim, men han ønsker seg at Liv og jeg, Liv Nelvik, som jeg lager lørdagsrådet med, skal ta en runde med lørdagsråd her på kvelden på P1. Og det kan jo være et tema for så vidt det da, hvis jeg får livet til å være våken så lenge. Hun har jo mye unger og logistikk, men jeg skriver det opp, Joakim, så får vi se hva jeg kan få til hvis jeg skulle trekke den da. Jeg kaller den kvelden råd med livet og Dr. Jones. Sånn. Den er god. Den kommer til å komme opp i temabøtta, og så får vi se da. Det er jo ikke sikkert at hun der i Nelviksen har tid, men da, det må vi finne ut av hvis jeg trekker lappen. Har du et tema, så kan du også sende det inn, gjøre som Joakim, gå inn hjelp i NRK Radio, og skrive et tema som jeg kan putte opp i bøtta mi.

sprang i flokk. For der satt lillebror og skulle plukke i et lokk. Og plutselig så hørte de det braket bakom trærne. Jeg tror det er en bjørn, sa Kari, jeg vil hjem, uhu. Ja, det er nok kanskje bjørn, sa Kjell, ja, okse er det gjerne. I hvert fall er det sikkert at det kanskje er ei ku. Det beste er, sa Pelle, og så seg listig om.

Carina Dahl er det som har lyst på en tur I en pickup truck. Bee Gees, ja det jo nesten ikke ende på antall slagere denne brødre trioen hadde, og I dag har Barry Gibb bursdag, og det begynner å bli en anselig alder, for I dag runder han 80. Og Barry også den eneste som fortsatt lever av brødrene. Og de var jo popstjerna allerede på 60-tallet, med den første nummer 1-slageren allerede I 1968, hør her.